0: ал моторлук катнаш басып олтургучу айдыгычы канун боюнча жоопкор. Немишке олтургучу айдыгычы дейди деген убактыда вазалдыр мага бирсе шопор, эни бирсе машинага ян тарапта отурган же кайында отурган адам мындай ишин ич план мындай тарапландырган мындай акыбал болуп калса демекчи. Төлөм жоопкорлугун үстүгө алды деген кеп. Алмыстагы яны бир учурун жеткизели. Якында Урумчи шаарынынке шаар базарлардыки кону олтурак районуну өз алдыгы яңылаш, өзгертиш кызматына жетекчилик кылышынын лайыясы расмий бесип таркытылды. Аслы орундукуну чекип, şu жайда кайтып келиш дегенimiz аслдыки кону өйлө чекип этилгенден кийин аслдыки көлөм, шакил катарлыклар боюнча аслы орнунда кайтып келишни көрсөтүп, бу лайыянынки бесип таркытылышы Урумчи шаардыки кону олтурак районуну өз алдыгы яңылаш, өзгертиш кызматынын конкрет калыплашкан машгулат көрсөтмөсүнө ээ болгонлугунан дерек берди. Болду. Мындан сени бир учурун жеткизип айтамдык.
1: Болду, болду.
0: 6 айынын 1 күнүн баштап темир жол окуучулар билетинин 1 дарежелик орундук ва карватлык орун билет баасында 25% этибар берилди. Улап тушуш мусабысының билетинде 5 күн ичинде поезд алынышылган болса, окуучулар этибар бериш кетим санынын факат 1 кетимликла тутуп кылынды. Бу жыл 6 айынын 1 күнүн баштап бардык темир жол линияларында окуучулар этибарлык билети ок поезд группасынын 1 дарежелик орундук ва карватлык орун билетлерин умумүздү каплап, билет баасында бирдек 25% этибар берилди. Эң төмөн болгондо элан кылынган билет баасынын 60%дан төмөн болмайды. Bu katımkı yeni belgeleme tüzümleştiriş, memleket karakterlik başkuruş dairesine resmi kirgizildi. Meyli birinci derecelik orunduk ya ki karvat korun bosun, okuvçular burun kıdın tekimi köp itibar bahadın behraman bulalaydı. Şunun bilen bir vakitte 6. ayının 1. gününden başlayıp okuvçularının ki üyü turuşluk cayını 13.306 əpçiste öz aldığı özgertkili buludu. Mektepten tamğı besişi acetsiz. Özgertiş kitimsanı çeklenmeydi. Bu arkalık okuvçularının musabını canlıq orulaştırışıga kolaylık yaratıp yerildi. Yeni belgelemede bununla inek bekitildi. Fakat okşaş bir musabınınki bölekler boyunca ulap tuşuş musabılık belti bolsa hem de baş bölektin ahırkı bölekçe növeç poyuzunun yolu çıkış vakit aralığı 5 gün yani 120 saat içinde bolsa sistema fakat bir kıtımlık itibar veriş kıtım sanını tekşürüp tutup kaldı.
1: Мына саалыгычларыбыздын учурлары карсак, азырынын өзүндө Баушанлуу жолдору аван деп учур берипти жумун. Анда мага жолду токтотуп коюп, ишикин эчип коюп, ичини тазалап турганларга жолду сигнал урса адамга мында олуп карайт экен, бир чатки чыгып токтотмамды, жолду токтотуп алып машина тазаламды деп Дауд Али. Ашлагы бир гак койсоңуз мамда өшүржан деп учур жолупту.
0: Yol toktuk koy, maşının ışıklarına içip koy, maşının tazılığına durdun mu?
1: He, şimdi kalan bakıya. Gel kız olayıp de, hoplap, şimdi kalan bakıya cümle. Ay bu karvay Ürümçik çıkıp aldım değil mi? Say tez süratik yolu, canıptan şimal karapmağın yolu, sucu yolu ütüşmük örgüden ötüp, hınay yolu ütüşmük örgü kegen, iğir tosulup getti deydi o.
0: Vay vay, ben alıp demiş kılıp. Mah, başka bir karaylı.
1: Азыр Алымжан бир учурны жолдоп тиген.
0: Азыр эле алып келе.
2: Шинжаң радио телевизия станциясынын Сулуу Шитин аптеталынын 6.0 плюс нускасы торго чыгарылды.
3: Сулуу Шитин аптеталы 6.0 плюс нускасынын хабар сайыпсыга айтылды.
2: 18 кыл каналда кызык нукту учурлар нопоздук чөндүрүлөдү.
3: Катнаш жол ахвалы şu вакыттын өзүдө уктурулуду.
2: Сагламдык көрсөтмөсү гуманий караштырыңызды түгүтүлдү.
3: Ишке орунлаштырыш мулазымтыда суалларга жооп берилди.
2: Тан тарбия мусабыкалары ызлап хабар кылынды.
3: Мол учурны дал вакытта ян телефонуңузду көрө алайсыз.
4: Сулуу Шитин аптеталы 6.0 плюс нускасынын эм түрткүлүк сынымы мазмунлары сархыл.
3: Мукапатлык Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukabatka eriş pırstınız mı?
4: Yoklu mudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglan mı numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Solution Aptitali 6.0 Plus nusxasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqi to'rga chiqarildi.
2: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
3: AI aql taratqi o'y-xiyolingizni bila oladi, ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
4: Solution Aptitali 6.0 Plus nusxasida xohlagancha tanlab andisiz mal setib olasiz.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasining dangli xiyosatchilari

0: Мау аңлаучуларыбыздан ким ба? Мау 138 489 01 42 деген номерге бир телефон кылып атурсун жанга. Э, эмне кылсаңыз деп бир жакпай калган. Шиңё өлүнүнүнке этибарын деп айган болсоңор, ма жилининки шиңё эл, бу автомобилдинки 10 миңдан 15 миңга этибар бар экен, ма. Яны завод тарап элан кылган баасы 139700ден 179700гече. Этибар кылгандан кийинки баасы 124700ден 164700гече мушу баада айрылат экен. Турмузу гычырлайдыган болуп калды, бу эмне себептен деп сачап я?
1: Шут деп кеткен окшойду.
0: Sadece pen ve sadece pen mışkısını bir teşhir etmek ne? Aşının işi o çok meselemez.

0: айттыңызмы я анда ухмы докум. 2024-нинки Toyota RAV4 канча деди? 2024-нинки RAV4 анда апсап майлыгымы яки аралаш энергиялыгымы аны инигарак деген болсоңуз оптике. Кана майлык болсо канча, аралаш энергиялык болсо канча бир тапасына. Яңгыз жаң жолдору Пүтөлөнияда кошулунушта Раванке деген учурны Шүкран аватыпты. Болду, Шүкран рахмат. Анда яна яңылсак, Мунавар апанды мен мау Али мектепке окуучуларым пидайлык чаплыгыны илип алдым деп жолдапсыз. Рахмат сизге жума фаалиятыбызга кызыгылык менен катнашканыңыз көптөн көп рахмат. Ашу моллигирин берип, нам кулактан кулакка жеткен моллигирин багы, ачаң даудыке. Шияк берип эвасак болду. Анда яна карсак 2018-нын бир машинасы бар, 2018. 2018 6-нчы айда. 2018 болду. 2018-нинки кешке. Кешке канча пул атрапты болду дейт, э? Андын мау бу машина билгил болмады го. Танкы Убай экен. Танкы Убайнинки мау итвар баасы канчалык болду? Шуну бир деп берген болсоңлар, мен бек жакшы көрүп калдым бу машинаны. Бек чырайлык экен. Танкы 500 бу автомобилдинки караң азыркы итвар баасы жок экен. Завод тарапынынке сатыш баасы 363800ден 385000 юанга. 363800ден 385000 юанга. Мушу баа дайрысы да болду экен жо. Болду. Абдурахман Кавчорыңыз.
1: Жакшы,
0: Дарья бою жолдору жолдор аван. Болду, макул, рахмат. Анда яны карсак яхшымсыздар ясатчылар. Менде кованарак машина болду. 15 миң атрапыда нече пул кайсы автомобилден сатып алсак болду деди. 15 миң атрапыда. 15 миң атрапыда кусунча. 15 миң атрапыда машина сатып алмакчы экен. Атрапыда айлыгы, айлыгы кайсы машина сатып алсам болду? 15 миң атрапыда айлык автомобилге сатып алыш үчүн кайсы автомобилдарды талаш эң жакшы талаш болду?
1: 2018-дан кийин сатып машинанын базар баасы 20 миңден 25 миң атрапыда.
0: 20 миңден 25 миңгача.
1: 2024-дан райондон топтон майлык болуп калса 95-ден 100 миң сатып, төрт майлык болуп калса 135-ден 140 миң атрапыда.
0: Макул.
1: 2012-ке Audi Q8-ке 25-ден 30 миң атрапыда.
0: 25-тин 30-гычы болду экен мау 2010-нинки кивиятта аңа
1: мына. 2010-нинки Audi Q8-ке 25-ден 30 миң атрапыда.
0: Болду.
1: 2024-тин райондон майлык болуп калса 95-ден 100 миң сатып, төрт майлык болуп калса 135-ден 140 миң атрапыда.
0: Макул.
1: 2018-дан кийин сатып машинанын базар баасы 20 миңден 25 миң атрапыда.
0: Болду.
2: 15 миң атрапыда депти, 15 миң атрапыда биздин машина жок. 20 миң азыраак үстүдө 2017-ки Ford-ки Freesier канунлук Jaguar бир автомат машинада аңылса берган баа 23 миң көл аң төн болгон чаба.
0: Болду. Ма Аскаржан, а машинаныки жыл санын эбетмепсиз, ашыны бир десеңиз болот э.
2: 15 миңден 20 миңга чек, 2-3 килодо шемде лаңдон килодо 12-2, 2-3 килодо 13 12-2.
0: Себе, кийбеш.
2: 15 14 лаңдон 2-3 килодо.
0: Ашык.
2: Тагынын ке сантаналары, кедалары
0: килодо
2: 12-2. 2013-2 14 лаңдон атрапы.
0: Аскаржан шуна демекчи, кийбеш, кияныки Фриди, Хонда Свик, şu машиналардын көрсөндө да, 2014-нинки 2 диетлик караң нече пул атрапыда болгондо. Халланда мава Хотандын Абдукеремжан. Toyota Corolla, Honda Civic, Nissan Tida катарлык машиналарды сатып алсы болду. Дажоңдунки Лаңе яки Дажоңдунки Сыгыда машиналар ба, ашыларды ойлош баксон деп. Мамэтали учур жолдоган экен, болду рахмат. Сибеш правагыл болгон шопурлук мектептердин орны ва алакылыш номерибиз. Топтурганга биз бир теп бебет бере. Ма Мейпла правасына агыл болгон мектептердинки деди. Мау 2020-нинки 10-нчы айынын аралаш энергиялык левинне баян бир баалап бергенде, сиз ашыны аңлай албай калган окшойсуз. Кайтып бир жолдоп койсок турсун жаманы. Яны бир кытым бир баалап берген болсоңузчумо? Анда 2014-нинки CC нече пул атрапыда болду деп көңүлүмдө сен ба деген аңлоочумуз жолдопту. Болду 2014-нинки CC-лери.

0: Шындарабан экен, э? Рахмат. Улжу 9 тара туруп аңлап аткан Парида ханымны каршы алабыз. Юсупжан.
1: Жакшымыны, жакшысыңбы, жакшымы. Мен атышты аңлап аттым. Мен чайдасы жолдор калам.
2: Чайбасы ойлу.
1: Атышты байып кутунун тартам талагы.
0: Атышынын өзү да жок. Да, жок деген, актууду ба деген өткөн бир досумузга мукапат бергендеш, актуу кирип илип алай дегенди. Яна учурладын. Тырышчан деген алуу кучай.
1: Абдыжалык, кандай кылып жакшы болгонмо?
0: Жакшы болду, рахмат.
1: Жакшы
0: болду. Пейжин юли шималдын, Пейжин юли раванда эди, а? Суду жечинин учуру. Машинамга чыксамлы биринчи болуп силердин авазыңларды аңлаш. Машинамдан түссөм, Умак радиорумду янчыксылып аңлаш, иш кылып менин адатым болуп калды. Кызматыңлар күндүн күнгө натыйжелик болгусу дейди. Güzel Кашка эсимдик достумуз, э? Юсупжан.
1: Абы сол сарың алыллар, кошул траван кенарлыга яны болсо.
2: Рахмат. Чөппей хон деп кылыш үчүн кандай кылымыз? Эч кандай мүмкүнмейди, бу автоматтык шу иштетмисиңиз? Машинаны гохо кылып болгондон кийин, колуңуздагы машина гохо булунуп кеткенден кийин, бу номер тактысынын намыз турай бир деген 2 жыл. 2 жылгача. Анда яны машина канчагда Ani ken aş asl numarını şiltmeydiniz aşu traqqa çıqırıp bir şu numarını. Bununğa alqa başqa.
0: Lekin numar taqsını yığıb aldı go.
2: Yığıl goq oqqan çaq yığıb aldı aş çıqan soldu. Sizin maşını ötküzgüçsiz emas mı? Goq oqqan da numar taqtısı ep qoysanız mı buludu altımas qılıb. Ani ken yaqı bolmasa bofiq tapşırasınız buldu aş atlıq tügeydi boylı boldu. А кийин машина алганда эңиден şu номерди тактыңызны эни кайтылатын деп мен кып уруп чыгып турду.
0: Косакнын ашкын эслек да куяйдан башка жок деди мана Сүбе Или. Мамат Алина ушурай.
1: Мен азыр Пенчен Сурхансыз курулуш отургансыз келдим. Моно жолдор шүчүлүк раван тазаш жок.
0: Яны бир ушурай.
1: 509 жаноды шымал жолу шүчүлүк раван тазаш жок.
0: Яны бир ушурай.
1: Пенчен Сурхансыздын алды яшла жолу кошуна ядрава.
0: Болду, рахмат. Мен давамлыкмы шу конгун кылмай туруп аңлап атым мен дейди бадам такси. Фарух бала немиш болду телефон номерңиз айтыпсыз го.
2: Алима гипаңызды түшөнмөдүк э пиада бардыганлар менен мушу пластинкини бесип беш кандай адаутым жок болмуса лекин бизге бек сыр кылып атыды жуму пека түшөнмөдүк. Авазлыкка кылган кат жазамай экенсиз.
0: Мага кепни кураштырамдык лекин. Амал ба имтихан менен мунасибетсиз кишилер аш жукарыда деген жол белектерди токтоп алмай, балдар имтихан берди калган бир колайлык жаратып берсек, мен мушунун ичинде дейди. Коллайбыз бу гапны, бу пикирни коллайбыз. Имтихан мезгилинде эмне жамият автомобилдерге мо башка барлык аңлоочуларга биз талаптарды коюп атабыз го. Амал болса, мушу катнашка өзүбүз бир кишилик эсип кылсак, мектеп атрапындагы жол белектерге, имтихан нуктулары атрапындагы жол белектерге болсо машиналарыбызды коюбуз ак аям дегендек. Ону деген калемкан сигнал жамайбыз дегендек. Юсупжан.
1: Хош.
2: Жакшы, жакшы, рахмат.
1: Аңлатыңызго.
2: Яны болду. Мана.
0: Шо айзун каршы алабыз, а, шо айзун.
2: Достор, накшыдан 4-нү сунамдык.
0: 1-нү сунайлы.
2: Бирни ма?
0: Бирни сунгач турлы.
2: Мейли болса. Достарын көңүл арамыгы мына шок күйлөрдүн сунамда.
0: Мейли.
2: Наваса, көңүл шок күйлөрдүн мына. Мана акшына алымы кылуусун болуп бүтпөчүмү?
0: Кандай болсо достор, арамыңларды болсун.

болмаган жол белектери окшош болмаган апат түрлөргө карата махсус агаклантыруу механизми орнотту. Бул жыл илгирки жылдардыкыга окшомойдуганы таш жол боюнда жидди акыбалга такабыл туруш маддий ашяларын запас саклаш нуктасынан 10 көпөйтүлүп хадым үскүнө ва маддий ашялар толук сапланып көпчүлүктүн бейхатерлигине капалат кылынды.

0: Жок, бейхаттар суу үзүш көлчүгүнө басуун дейт. Э, туура, мыш туура.
1: Шо ондо яшы яшырынго я нэнсен тарап суулуп алып үзгидек, мындай эле жок.
0: Да, бутун силеп уш, чачылап уттасыз кандайки?
1: Мындай мен бек үзгидек болуп кетсем бейхаттар эмес.
0: Абарай карапакамдо, Адылжан, э? Бүгүн 2026 жылы 6 айынын 3-чү күнү чаршамба, Үрүмчөрүнүн келгиси 72 саатлык аба ырайы карасак, 3-чү эсла бүгүн күндүздүн кечигиче аба туттук температура 22-дан 32 Цельсия градускача.
1: Эмде 4-чү эсла күндүздүн кечигиче аба булуттук кийин туттук болду. Температура 21-дан 30 Цельсия градускача.
0: 5-чү эсла күндүздүн кечигиче аба учукка, температура 21-дан 31 Цельсия градускача. Лекин азыраак шамал бар экен достор, ушу бир нече күн ичинде жумуш шамал бар экен. Аба ырайы өзгөрүшүнө дикет кылгайсыңар.

Достарымыздан учурлар карайбыз. Учар тор таксини язма айдырымдын шаар жай карап маңган юнушта машина бизге жек, лекин тосулуп калмады деген учурну калдырыпты. Абдрахман Сом кичи катарлык досторубуз яктырып аңлап өтүптү. Достор мазмунларыбыз ниеткизмиз. Халык сакчылары тинеп калган кызчактын ата-анасын тепишиге жардам кылды. 5-нчи айынын 31-нчи күнү Аксуу чегара башкаруу тармак этирди. Акчык чегара сакчыханасы Хоя кенти сакчы иштери ишканасынын сакчысы Элияр

0: Бул караалдар аван деп туа. Чектин укчури Лиюшан жанубий жолу ыраван экен. Бул удаса давамлык өзүнө кетип аткан белектердики жол акыбалдын учурларын басаңлар болду. Газмай учурларын кошумча басаңлар болду. Салонубуз XG 1074 FM.
1: Сапарга чыкканда, иштен түшкөндө радиону 107.4 катнаш санат радиосу тогурлап

Үрүмчүдө ава булутлук, температура 23-31 Цельсия градускча. Алтайда ава булутлук, температура 18-29 Цельсия градускча. Чөйчөктө ава булуттук болуп, кийин азыраак ямгыр ягды, температура 17-29 Цельсия градускча. Улжида отурхал ямгыр ягып, кийин азыраак ямгырга өзгөрүдү, температура 18-29 Цельсия градускча. Буурталада азыраак ямгыр ягып, кийин ава тутулуду, температура 23-33 Цельсия градускча. Кармайда ава булуттук болуп, кийин азыраак ямгыр ягды, температура 25-33 Цельсия градускча. Күйтүндө ава туттук болуп, кийин азыраак ямгыр ягды, температура 24-32 Цельсия градускча. Шиханзада ава булуттук болуп, кийин өткүнчү ямгыр ягды, температура 25-33 Цельсия градускча. Санжыда ава туттук, температура 24-34 Цельсия градускча. Кумулда ава булуттук, температура 21-36 Цельсия градускча. Турбанда ава булуттук болуп, кийин тутулуду, температура 28-41 Цельсия градускча. Корлада ава булуттук, температура 24-36 Цельсия градускча. Аксуда ава булуттук, температура 22-35 Цельсия градускча. Алтышта ава тутук, температура 20-30 Цельсия градускча. Кашкарда азыраак ямгыр ягып, кийин ава булуттанды, температура 21-30 Цельсия градускча. Хотанда ава булуттук болуп, кийин тутулуду, температура 23-31 Цельсия градускча. Үрүмчүдө ава булуттук, температура 23-31 Цельсия градускча болуду, 4-5 балл гарбиш шамал чыгыды. Ава райдын маалыматын аңлаттык.

зыянга учурган моторсуз катнаш басымы масулият келемди депти. Катнаш басары жолда машина үйүп. Эгерде мушу себептик адис садыр болса, анда бул сурооңуздунчу эртедеги мушу катнаш линиясы программасында эрте сакчы келди, катнаш сакчысы келди. Шу жагда бир сороң, жумуш сурооңузга сакчылар өзү өлчөмлүк жооп берди.

мээде бир достумуз кармайынынкы бар, айны бир дапаген болсуңуз дейди, болду мен карай. Кармайда аба булуттук болуп, кийин азыраак ямгыр ягыды. Температура 25-тен 33 Цельсия градуска тең. Токтоң, эмне аба райыны яны бир еңилип өтүлөй. Азыр кандай өзгөрүштөр болду? Окшош экен жумбу?

Достарымызда учурлар айтып кагыч болгон аралыкта достор диктанлар давамлы катнаш билимлерге айт суал жаваплады болсун. Моторлу катнаш васыларынын кайнеги яндырышка айт кандак белгилемелер ба? Моторлу катнаш васыларынын кайнеги яндырганда автомобилнын кайнеги ахвалын инык текшерип, бейхатар ишкелигине жазымлаштыргандан кийин кайнеги яндырыш керек. Төмүр жол эгзи, кесишме жол эгзи, так жөнөлүшлүк жол, көбүрөк, жеди айланма, тик таван жана тонолдо автомобилнын кайнеги яндырышка болмойт. Автомобилдан зич топлашкан автомобил токтотуш мейданы яки тар жолдорда автомобилни кайнеги яндырганда бир миңиш, бир чекиниш усулун колдонуш теклиби берилди. Бунунда автомобилнин орны көп кытым таңшылды. Зөрүр болгонда автомобилден түшүп, арк тараптагы ахвалны көздөп, бейхатарликке капалатлык кылып болду. Ондон башка кечиде автомобилни кайнеги яндырганда автомобилни кайнеги яндырыш чыргыны жыгыш, көрүш сызыгынын жакшы болмасык себебиден, адис көрүлүштөн сакланыш керек.

0: Абдрахман Самкыч, хош, үйгө берип ухлай деп. Ушта кылган дүкөндү ухлай калмаң жумурас. Аяды куну калмаң.
1: Ошондо кылган, ойдо кылган, бака биз эге улап баламайбыз дүкөндө. Ухлап келеп.

0: Ахыркы учур юллаган Данияра, Илгар маалым, Алмаз, бир канчылыган досторубуздун учурларын окушка бактыяр болмай кып калды. Атык программабыз дабы кучурларыңды көрүшүнө арзуу кылабыз. Амыңларга саламаттык, кушаллык яр болсун. Ондабыз программабыз ахырлаштыгы учурларыбыз, программа риясатчылары Данияр Махмут менен Зульфия Абдыкадыр.
1: Нөбөтчү мухаррир Малик Хасан.
0: Кайра коштосуз, атык программабызды көрүшөйлү.

Программа Синжав радио телевизия станциясынын яңы таратып айтсы. Слушатын нумаскадан доңтулду. Программабызны слушатын апчыдым алышыңаны. Кызгын каршы алабыз. Албетте достордун программасы орлаштырылган акчаларын алгач, жүрүп аткан жол белектерден жол учур берип беришин каршы алабыз. Вишен спомуздун номери XC1074 FM достор.

Достлар, аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмет айтқан бар программасы. Программамызды дәвамлаштырып аттымыз. Достарымыздың үшчүлөр карасақ, Якендин Бахаргүл, Ахмет Нияз Каркаш, Сәби Катарлык достарымыз менен яктырып аңлаватқан өзүнүн көңүл сөздөрүн калдырыпты. Достор, мазмунларыбызды жеткизейли. Мамлекет боюнча 2 мунавар 1 илгарны тақдирлаш объектлери элен кылынды. Хожаулун талланды. Бу жыл Жунго Коммунисттик партиясы курулганлыгынын 105 жылдыгы. Партия Меркези Комитети бир түркүм мамлекет боюнча мунаввар коммунисттик партия азасы, мамлекет боюнча мунаввар партия иштери кызматчысы ва мамлекет боюнча илгар асасы катлам партия ташкилатларын тақдирлашны карар кылды. Тақдирленген объекттер тизимдигиге асасан Шинжаңдан Обулкасым Сулайман, Хожаулун катарлык кишилер мамлекет боюнча мунаввар коммунисттик партия азаларын тақдирлаш объекти. Мамлекет боюнча мунаввар партия иштери кызматчыларын тақдирлаш объекти кылып талланды. Марал Беши наиясынын Марал Беши базары партия комитети, Турпан шахри, Идиқут районы Яр базары, Еңи шаар, Гарби дарвазы кенти партия башчысы X катарлык коллективлар мамлекет боюнча илгар асасы катлам партия ташкилатларын тақдирлаш объекти кылып талланды.